0: چھُ پوٚز زِ وقت چھُنہٕ ٹھہران تہٕ نہ چھُ یہِ کٲنٛسہِ پرٛاران تہٕ نہ چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد غلام. راتھ آز تہٕ پگاہ یہِ چھُ صرف سون برٛم, یِہوٚے سُپنا ہیوٗ. تُہۍ کٔرِو ضروٗر میٛانہِ یَتھ کَتھِ سۭتۍ اِتفاق زِ پگاہ چھُنہٕ زانٛہہ تہِ آمُت. اَسہِ پَزِ وقتٕچ قدٕر کَرٕنۍ, وقتس سۭتۍ سۭتۍ پَکُن. دَپان چھِنا وقتہٕ وقتے چھُ گُل پھلان.
1: دوستو, اَسہِ چھِ وۄمید زِ تۄہہِ آسہِ سون یہِ پروگرام پسنٛد آمُت. خۄش تہٕ خۄشحال روٗزِو.
2: پروگرامٕچ نٔو ڈٲل ہیٚتھ سپدو بیٚیہِ حٲضِر. دِیِو اِجازت. نمسکار.
1: نمسکار.